الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمن بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید ما پروردگار عالم ایک وستو طرف خیال اپاوے چھے انہی ہوں پان اوار نوارا وستو نو خیال مارا بھالا سامبرنا رہو نے اپاو تو رہو چھو انہی بات تمو اوار نوار مارا تینے سامبرے لیا سے پر یوگ یہ سمجھو چھو کیا بات نے فری آپ لوگوں نے سمکش پیش کروا ما آوے انہی بات ہے چھے کہ پروردگار عالم میں پتر حبیب یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکم کریو چھے جی حکم نو پالن اپنے ساتھ مرینے آجے کریے ارشاد رب العزت تیو سور داریات قرآن مجید نو 51 مو سورو چھے یعنی آیت نو نشان چھے 55 چپٹر 51 ورس نمبر 5 اعلان تیو کہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین اے مر حبیب اپدیش کراو اے مرحبیب یادی اپاو اے مرحبیب ریمائنڈ کراو اوار نوار یادی کراو انے اپاو فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کارن کے اپدیش کراو ریمائنڈ کراو یادی اپاوی انی اندر مومنوں ماتے فائدو چھے مطلب ایک وقت آیت تھی نے آپ نے سمجھائی چھے کہ جارے پروردگار عالم حکم آپے چھے پتارا حبیب نے کہ یاد کراو نے یاد اپاو انہوں مطلب اے تھے ہو کہ خدا خوب جانے چھے کہ پتارا بندہ ہو جے چھے انہی اندر ایک نبڑائی چھے ایک ایوی وستو چھے کہ جے نہ کارونے انہیں نقصانوں کا داچ بھگوا پڑے انہی بات شو چھے کہ حضرت انسان جے چھے بھلکنو چھے یہ بھلی جائی چھے اتو تو یہ پرمانے کہے کہ بولی شکی جائے ایم چھے اٹھلے خدا یہ یوگ یہ سمجھو کہ پتانا حبیب نے حکم کریو مومنوں نے یادی اپاو اے مومنوں ماتے فائدہ کار رکھتے تو اے کارن کہ ماری تماری ایک نبڑائی آیت تھی نے آپ نہ سامے ظاہر تھے رہی چھے کہ آپ نے بولی شکی ایم چھے انہیں بولی جائیے چھے تو خدا نے حکم آویو پتانا حبیب دوارا نے پرتا پہ کہ مومنوں نے یاد اپاو انہی اندر فائدو چھے ساتھ مڑی نے آ حکم نو پالن کریے انہیں ایک نانکنی وستو نے آج مڑی نے ساتھ یادی اپاویے ام تو جوا جائیے اپنے نوپر عمل کریے چھے پان جیوی ریتے تھکرو جوئے اے پرمانے کرے چھے یا نتی کرتا اے ہر کوئی پوت پتانی جگائے پوتا تھی نے پوچھے پوتا تھی نے سوال کرے کہ آ حکم جنہیں آج چرچا کروی چھے جے یادی نا طور اوپر چھے اینا اوپر ہوں کٹلو عملی روپ نا میدان اندر اترو چھو تو آج ایک نانکڑی یادی اپاوی چھے انہیں تمہیں جو جو کہ پیغام نہیں اندر گھنی یادیوں ساتھے سماویش تھی جشے انہیں جارے سماویش تھی جشے تو آپ نے ایک ساتھے مڑینے ایک نانکڑا سندیشانوں آپ نے ساتھے مڑینے انہیں شیئر کریے یہ ساتھے مڑینے انہیں یاد کریے انہیں نہ ماتے میں قرآن مجید نے ایک آیت نے تلاوت کرے لی چھے انہیں آیت ماتے میں ایک حدیث نے تمہاری سمکش چونٹی کاٹے لی چھے یوگ یہ سمجھی چھے کہ اے حدیث نے تمہاری سمکش بیان کروا ما آگ میں کہیوں وشے بہت جانی تو چھ پرتے چھتا انہیں یادی اپا بھی ضروری چھ انہیں یہاں نانکڑو وشے اے چھے کہ آج جمعرات چھے انہیں جمعرات نہیں اندر تمہیں جو جو دنیا بھر نہیں اندر اہلِ بیت علیہ السلام نا چاہوا وارا ہو نے مانوا وارا ہو جمعرات نہیں اندر امکاریوں نے انجام آپے چھے انہیں کرتو رہو جوئیے
પણ આજે વાત એ કરવી છે કે અહીં બંદા આની અંદર થોડો ઘણો વધારો સુધારો ઉન્નતિ

اللهم صل على محمد وآل محمد بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت سورہ تکویر جو قرآن میں آپ کو 81 سورہ کا لسٹ میں ہے اور نزولی ترتیب اس کی ساتویں ہیں اس کی 9 آیتیں ہم نے بورڈ پر بتا دی تھیں گزشتہ ہفتے وہ صحف نشرت کی آیت پر کچھ بحث کی تھی کہ نام اعمال روز قیامت نشر کیے جائیں گے ظاہر ہو جائیں گے اور ہر ایک کا عمل اس کے سامنے ہوگا اور وہ کہے گا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة یہ کتاب کو کیا ہو گیا ہے اس نے چھوٹی باتیں بھی چھوڑی نہیں ہیں چھوٹی منیوٹ باتیں بھی اس میں موجود ہیں اور تفصیل بھی اس میں موجود ہے اللہ نے یہ تمام ریکارڈ کر کے رکھا ہے اور یہ ہونے والا ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے آج جو ہے آیتیں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ آسمان کو انہیں ادھیڑ لیا جائے گا چمڑی کا ادھیڑنا کشتت کے معنی ادھیڑ بعض قرآنی اصطلاحیں جیسے کہ عبداللہ ابن عباس غیر معصومین میں پہلے مفسر ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جو مفسر ہیں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد جن کو وہ قرآن کو وڈرا کرنا پڑا فسادات سے بچنے کے لیے اس کے بعد اگر کوئی مفسر ہے تو وہ ابن عباس نے کہا ان القرآن یفسرہ الزمان قرآن کی بعض آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی زمانہ تفسیر کرے گا یعنی سائنس جو ہے جتنا انسان ڈیولپ کرے گا برین کو اتنا وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ وہ آیتیں سمجھ میں آئیں گی جیسے فی فلکین یسبحون یونیورس میں گیلیکسیز میں یہ جو پلانٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یسبحون کے معنی ہیں دے آر فلوٹنگ لفظ فلوٹنگ کا تیر رہے ہیں کہ جملہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ہے آج اس سائنس کو کہہ رہی ہے وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ جیسے والشمس تجری لمستقر یہ تجری یہ کشتی جب چلتی ہے تو ایک سیدھے نہیں ہوتی اتار چڑھاؤ اس میں ہوتا ہے اسی طرح سے یہ پورے گیلیکسیز میں جتنے ستارے چل رہے ہیں اس میں یہ چیز موجود ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی آج دنیا جتنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے زمانہ اس کو بتاتا جا رہا ہے اسی طرح سے یہ سورہ قرآن کی یہ آیت کہ سورج کو آسمانوں کو جو ہے ادھیڑ لیا جائے گا مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام اللہم صلی اللہ دعائے صباح میں اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ ایک عجیب و غریب تعبیر ہے ابھی تک ہم پڑھتے آئے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اے وہ جس نے صبح کی زبان کو صبح کو زبان عنایت فرمائی یہ جو صبح ہو رہی ہے اس میں ایک زبان بھی موجود ہے اب یہ کیا زبان ہے یہ لینگویج کیا ہے جو آئندہ انشاءاللہ وہ زمانہ آئے گا جہاں پر ستاروں کی گفتگو وغیرہ انسان سمجھنے لگے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گے تو زمانہ جیسے جیسے ترقی کرتا جائے گا ویسے ویسے آیتیں سمجھ میں آئیں گی وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا جہنم بھڑک جائے گی اور بھڑکایا اس لیے جائے گا کہ تاکہ ظالمین اور جنہوں نے ٹکر لی ہے اللہی نظام کے خلاف ان کو ڈالا جائے مکی سوروں کا مکی آیتوں کا لہجہ سخت بہت ہے دو طرح سے ذات پروردگار سے ملاقات کر سکتا ہے انسان ایک راستہ محبت کا راستہ ہے ان لو وت اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ اگر ایک انسان یہ راستہ طے کرے جس کو کہتے ہیں راہ اولیاء اللہ
اللہ کے اولیاء جو راستہ طے کرتے ہیں وہ ڈر کا راستہ نہیں ہے، محبت کا راستہ ہے، اللہ سے وہ محبت کرتے ہیں، ان لو وتھ اللہ، عشق پروردگار میں وہ اتنے مدہوش ہیں کہ انہیں ان کی دنیا کی تکلیف نظر ہی نہیں آتی، ان کا کام ہی محبت کرنا ہے، اور اللہ

ان کے ساتھ محبت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ایک راستہ ہے محبت کا راستہ, ہم جیسوں کے لیے شاید مجھ جیسے کے لیے آسان راستہ نہیں ہے کہ ان لو وت اللہ میں کراس کروں اس راستے کو, صراط مستقیم کو, ایسا سالک بنوں کہ اللہ کی محبت میں جاؤں. ایک راستہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ ہے ڈر کا راستہ, خوف کا راستہ. کس کا خوف؟ اللہ کا خوف نہیں ہے, جو ہم نے گناہ کر دیے ہیں اس کے کانسیکوینسز کا خوف, یہ گناہوں کے بدلے کا. جب انسان کرائم کیا ہے, مثلا آپ جا رہے ہیں راستے میں, اگر جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 60 mph 60 km, آپ 60 پہ آپ کروز کر لیے ہیں تو آپ کو پرواہ ہی نہیں, سیدھے چلتے رہتے ہیں. لیکن آپ نے 70 لگایا ہے, ہر مرتبہ خوف ہے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں. یہ جو خوف ہے کس کی وجہ سے ہے؟ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہے. تو اللہ کی ذات سے بھی انسان جو ڈرے کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. اللہ جو ہے ڈراؤنی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ محبت کی چیز ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, لو کا نام کا لفظ جو ہے قرآن نے بیان کیا ہے, جس کو قسیم یعنی مسیحیوں نے گاڈ از لو کے نام سے انہوں نے بہت پروپیگیٹ کیا ہے. یہ نہ صرف کرسچینٹی کا ہے, یہ بائبل کا ہے, بلکہ توریت کا ہے. ہر اللہ کی کتاب نے یہ محبت پروردگار کی گفتگو کی ہے. انسان چونکہ اس راہ کو اختیار کر سکتا نہیں ہے, یا یہ کہ کرتا نہیں ہے, معرفت نہیں ہے, معرفت حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے, اسی لیے ایک ہی راستہ ہم جیسوں کے لیے ہے, وہ خوف کا راستہ ہے. خوف کا راستہ کیا ہے؟ کانسیکوینسز آف ایکشن. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا. ہمارے پاس جو ہیں بعض چیزیں ایسی پروپیگیٹ ہو چکی ہیں ہمارے ذہن میں, غلط باتیں, اس کو ذرا سا صفائی کرنا ہے, اریز کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے. جو حقائق ہیں اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ایک جملہ یاد رکھ لیجیے, بغیر شفاعت کے ہم جنت جا ہی نہیں جا سکتے. شفاعت ہر ایک کے لیے ضرورت ہے, ہر انسان کے لیے, ہر مومن کے لیے شفیع ہونا ضروری ہے, شفاعت کرنے والا ہونا ضروری ہے. بغیر ان کی شفاعت کے ہم لوگ جا ہی نہیں سکتے. لیکن شفاعت کے قابل بننا ہمارا فرض ہے. اگر قابل شفاعت نہیں بنیں گے تو شفاعت ملنے والی نہیں ہے. مثلا میں نے بہن کی وراثت کھا گئی, بھائی کا وراثت کھا گیا, میں نے رشتہ داروں کچھ نے ان کا خیال نہیں کیا, بیوی بچوں کا خیال نہیں کیا اور ظلم کرتا رہا, اللہ تعالیٰ اپنے تمام محبتوں کو وڈرا کر لیتا, قانون کو لاتا. اسی لیے حقوق الناس, حق الناس جب تک کہ ادا نہیں ہوگا اللہ بھی بخشنے والا نہیں ہے. اس چیز کو بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھانا بھی ہے. دین چاہتا ہے انسان انسان بنے. جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. اس سلسلے میں بہت اچھی گفتگو ہے سورہ زمر. سورہ زمر 39 سورہ ہے, اور اس سورہ میں دو کانسیپٹ کو پیش کیا گیا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ, گھسیٹ کر, جیسے گھسیٹنا یا ایک کھینچ کر کے لایا جائے گا ایک گروہ کو جہنم کے سامنے ڈالنے کے لیے. یہ سیخا کہتے ہیں, یعنی کھینچ کے لانا, گھسیٹ کے لانا. وہ نہیں جانا, کون جانا چاہے گا جہنم میں؟ جانا چاہے, وہ تڑپ رہا ہے, رک رہا ہے, لیکن اس کو کھینچ کے لایا جائے گا. اس کے مقابل میں آگے بڑھ کر قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ سیق ال, ایک صلوات پڑھیے محمد والا محمد. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرہ, وہاں جہنم میں ڈالنے کے لیے کھینچ کے لایا جائے گا, یہاں جنت میں لانے کے لیے کھینچے گا. یہاں جنت میں کھینچنے کی کیا ضرورت ہے یار, شوق سے خود ہی جائے گا. یعنی جہنم کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ جہاں سامنے آگ جل رہی ہے, ڈر رہا ہے, وہ جانا نہیں چاہتا, مگر جنت میں کھینچ کر لانا کیا ہے؟ یہاں پر آیت اللہ بشیر نے, نجفی صاحب قبلہ نے بہت اچھی تفسیر کی ہے, جس کو علماء نے بہت اچھے معنوں میں بیان کیا ہے. وہ تفسیر یہ ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں جنت کو کس طرح سے گھسیٹ کے لیے جاتا ہے, 40 کے جلوس کو دیکھ لو. پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں لوگ, ایسے 150-150 kilometers سے بوڑھے جو ہے نکل رہے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ جنت کی طرف کھینچ کے لائے جا رہے ہیں. کون لا رہا ہے؟ یہ وہ ہیں, یہ وہ فرشتے ہیں جو انہوں نے ان کے دلوں میں محبت حسین ڈال. صلوات پڑھیے محمد اللہ. محمد وعجل فرج عید الجنت و ازلفت, جنت اس دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. جنت کو